0: என்ன இல்ல சி தின்னோ தனகர அரங்கத் மிஸ்ஸிங் கொல்ல முய்தாயத் கிச்சோ மம்மி கீதா கண்ண முய்தாயத் கிச்சோ கொல்ல முய்தாயத் கிச்சோ கொல்ல என்ன கோரிது மேரக் தாக மியத் அகேலன கொச்சுத் மா கொச்சுதாம் கிம்னி ஓனா தனனி ngalego chukiche ngalego chukiche kanamge otraanya mulio ni WCW ki celebrate ni kinama magakille chewe manda kabisa kengalalien nguni sinye koroba ni pit pitani emet komi gap chan mi gap kawa mi imbarsemberise kago manda oini miten ndonyo kabukwa logo yesenyo kwalda kabukwa asuko miss log asuko somasa log asuko lian logo ki celebrate na genore nota negara rangut missing kole muitaet kitio mama chandupcha ago mama chane gai ke ne ginya o bodi chichi ginya sne gimo goma che cabbage ataki cabbage marek te chen cabbage gana ta kama ya isa si tanabo ke ma koma che maya madi ke buti maya at ko namne go namba ange ago bar chita ko bare ne ne ke ma ge ma ge ma sa se ibat ka te ruwe kai ngen ne ku ge we we we shugli chotan jebo sabe bas iwendi ibarti ni ga sabete ko ga wagne shugli chachi ka tes ngale chu guys pa kurgoitu Ataki cabbage, anataka nini? Anataka mayai. Akuna mayai, akuna kuku hata moja. Kola amache, kola samache, yani kola amache. Piki, ngotinge nile una, ngomache gaba gaten. Kima ta chita na una? Ata siyo swali. Mate, buti atine. Kwa chita gemo. Unless ango giri ipe, takinye. Kwa itu chita gemo, nenge gole mami ngo kieta gole kola amache mayai. Nilibara ilenji sabar mami ngo kenu. Kwa gole kola samache, ninataka mayai. Agoma gelo goi, pinge nile ndoibu chita mayai nige. Agole chabua. Kotori ibole ne silenen ingeta kemo koru inye ingeta ni ingeta ni rwanda ago nibole ilali mata kichabe mauna ata ninye amungiri ya ne mwite kotori mwite chini agi lene na anachap kitio agi yame sagi nye ilenen ilene sigo wegune nafya ne popo let na ota nika ibole gabi leta ge iyame yonja ni tutena gibu tikidogu ngobaro go lenji na ilenji kike ibuot maaini kemenge chenga bileta ka go lesi lega posang maaini kukapi maaini kisumbok leo gatu tiki nitu nilega mekeri lega menge chene kuka yamis kidogo lakini mwawana na itu nilene namache maaini ago mami ingeno otakine gole mami maaini lakini anataka ajiji aga kwe kime tosi kwa cheng maaini choto singo itu kema kunyugo tulchungo atinege ngule namache maaini kutorgo na mruwanda karongo ngeet kasi orore kago lal moet kago liane koswa kungo amite nyoto Aya gingete, ginange na msimu ni 1, 2, 3, 2, 8 itakua na mnagani ya nore nota ni safi zaidi Kiaviru vaisionige ya nore nota ni mnye gungu njuru noktu kultika hal sugaru uge Asama unalengine miso kone ni next kone Touch FM low Touch FM low
1: Chamge baamuru
0: Chamge jam, ah chaginye baagarinyo
1: Baamuru, baamuru
0: Eh baamuru, eh baamuru, baamuru Ile na baamuru Baamuru ile na Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Siku mingi. Kabe, kabe, kabe. Kine rawe tagenge. Kaka, kaka. Tu yake vile hata mune ola batir ganga.
1: Bye bye.
0: Yes.
1: ina na neno tre joso chefe na boto bokoro jama no ba sawse ta kara bla ga no ba chen sile ga boto ikuria sms
0: eh
1: ito dominic chele ara ara bla ga no ba chen sile
0: eh
1: eh akile no ba gizare
0: eh
1: oba ta ma ga ma gizare tu wole ya jela
0: je ilenje ne
1: e ma ko chen ita na bra blele ha to male male mpesa mobile charging agrovet and gas
0: kongoi
1: Betu
0: ne mnyagi mlele hata sante gato ambi chambatiri gato gulgongo itupche Tacha femelon
1: Kepe sila
0: Yes
1: Limanda wakito naga nege tachite
0: Kaga manda gimlele hata matitu au
1: Kita kusu ternono ano sila
0: Kaga sinne
1: Noto ngabisa kibroti ano
0: bie Broti Amu nefsi tere broti
1: Aiba kibisu tere amu nege tesie
0: Iko poa magitinye ngalgapsa
1: Iwe kanya ina kapekwe kamae ngala
0: Ee gongo goge tuye
1: Lainde kwa lenda mama ina kutkotu ndara sila kama
0: Gongo, gongo, gongo, gongo
1: Ini sila
0: Kele ne
1: 22
0: Ehe
1: Kutoja ukchwane ngisute
0: Ee unata
1: Indo embawa menini
0: Ee gongo
1: Ugeri ilego kwa matoko sa
0: Nange ya inamna kabisa
1: Unata sila Kungo Ngeru wachichu
0: Lebateno
1: Andana mati nyelisi kubicha mamu anda umaguyo
0: Iguitos mamegi
1: Ama anana njwa noto nipa kusutirinyi
0: Mm
1: Nti torara ajini kwa anacha gini kala renche magele Kulito nenche kertinyi
0: Mm
1: Kiki bre tiyaki na mipa natumaini kinyosi Mipa na ine chungu ono kubota mocha wa ninyi
0: Mm
1: Mama undi tiye na ine li chete eno lomba si ungiro mipa mpa nato nipa cheto lelia mi Yara na ine cheto lelia mi yara nenche vende tinyi
0: Mm
1: Kibreti ya ina eno limba kama sanga na mama utiye ninyi Amo usta itako li marin watu minikishe lagi ne Nitela ngatakin eno limba che mispile nye Aku uguli nye choa
0: Eee Kai gure nanjoa ni mama ki Ayo wiga asite
1: Eee ya yao mami li
0: suti Ya ne eee anio tane kwa yao buwana joa na nyunguni
1: Thank
0: you very much. Touch for me long. Mat katilin.
2: Mat katilan.
0: Niko po wai lene gitio.
2: Amin
0: ala, ibu ranang broti film I'm not going to be able to do it.
2: Sawa na ngebirwa je tapi je
0: Labateno
2: Na na mejo rwenyo na mosaita na bagago